Sebab dina impian ge penting impi di udak-udak panitik. Bejana lamun di udak-udak panitik jeung tatakan cenah dibakal gede milik.

Sokrasana lan semantri abdas, lajeng dua-dua nana ngebersihkan manah, lepas tinarareget benci ngewahayang mungsang sieun wani. Istuni ngerasa sumerah diri kanu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.

kena aku kumaneh naon. Boa maneh panake teh meureunan ieu teh jalan pikeun jalan maot maneh. Poe ieu jiga da putus riwayat teh nya sabodo teuing lah. Teu dipikiran nu kitu mah. Nu penting raja kaula sugema we. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cai Unajaya di darat Jaya Una nu calik di sirah Cai. Sang Ratu Mut Putih bimi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet balalageur dedemit di dieu. Ulah jail ulah ganggu ka kaula, kaula ieu turunan ti Gunung Suna. Iya, beh dituun Gunung Burangrang. Iya eta anu gubragna teh ka Gunung Buraong. Kemana karep we jajampean eta? Karaosnya rada lieur, cekap cekap. Wah, wow, mun geung cekap nu teh.

0: Karyaing di surung-surung tidak kadia nao ya. Aing teh hudang hees demi Allah aing mah. Hah?
1: Sok lawan, lawan.
0: Lawan, lawan teh.
2: Hei, hei, hei.

0: Iya, wabarakatuh.
1: Salam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Ya. Cing atau ua minta lagu cu.
5: Ada lagu Mas Sayogi.
4: Hah?
5: Sayogi lagu Mas
4: Sayogi. Oh Sadia.
5: Sayogi.
4: Oh syukur. Dulu itu ya. Aidaik nyaring puting wa itu rejeki nepi karantui gitu. Paingan eta dawuhan pangeran lamun cicing dina tugas kami salilana cicing dina ibadah kami dek nurunkeun rezeki ti langit jeung ti bumi ngabijilkeun ti bumi geuning itu rantui di luhur ucu anu tadina jadi dihandap ai daek nyaring peuting wae ujang. Urang dieu mah melak cau ti mimiti melak nepi ka asak mang bulan-bulan dewek mah cukup sapeuting ka ala. Hartina dideetkeun ieu teh ujang. Rezeki teh. Tah ieu meureun anu disebut aji sari ning gampang teh. Gampang saniat-niat teh, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapu denda ing batara. Ya ujang. Ho. Mudah-mudahan we atuh ieu bapak hajatna sakula wargi teh cing gampang neangan rezekina. Ngamilik rezekina nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka kore, gampang ibadahna ya ujang. Ho. Urang kalihna cing saleh.
5: Amin.
4: Hah? Jazakallahu khairun nasiro itu rezeki teh cu. Tangtuna ku ua meureun isuk-isuk rek dibawa tur dibagi-bagi ka barudak panayagan. Meureun kaasaan ku sararea. Hah? Nu matak di mana rek didahar teh rek dihuapkeun teh bismillahan heula. Oh. Cekolot baheula mah geuning ulah dahar eukeur lapar. Ulah sare eukeur tunuh. Tuh. Malah beh dieunakeun mah ulah waka peureum lamun pamadegan masih kene dina meureun. Hartina ulah ragu-ragu, ulah dimangmangan deui ayat-ayat Allah teh cu. Saat sana rengse nabeuh ulah waka peureum. Tak itu. Cing inget we kana kewajiban. Sabab naon? Sabab isuk-isuk di mana urang narima amplop jeung narima eta hidangan teh moal era teuing. Ai beunta mah kajaba nu pareureum. Oh. Tah kitu cu. Hartina meureun ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Danu lapar mah janji kedewek. Bismillah ge henteu. Si banyo ge henteu. Atuh puguh we meureun gampang kakeunaan ku panyakit nya cu. Usahakeun samemeh dahar teh heung ngadonga heula. Rurat reret heula dengekeun heula tatangga bisi aya tatangga nu ngajerit alatan jeritanana teh eueuh kejo keur dahar. Ulah sare eukeur tunuh hartina teh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Usahakeun meureun saacana sare teh nulakan heula panto, nulakan heula janela,